0: היי, אבי, שלה מתווה נקם.
1: כמה פה פילש.
2: ופיטנס סנטר ביט. וסאקיץ' קונה בסטו זה סלישיך סיגנל.

0: היי, אבי, שלה מדווה נקם.
1: כמה הם פפילש.
2: ופיטנס סנטר ביט. וסאקיץ' קונה בסטו זה סלישי, סיגנל.